0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerido.

0: pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ćao, sedam panka. To smo im dragi.
2: O, onaj novi, pa di si ti upoznala tog svog macana?
1: Nisi nam ispričala ništa.
2: Šta nisam?
1: Ne. To je bilo prije godinu dana, znaš, kad sam položila vozački.
2: A.
1: Ej, i onda sam ti ga ja...

E sada možemo da menjamo muziku, jel tako? Barbara Bobak nam pjeva u nastavku Gospođetina. Od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat, tako da pripremite se.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, fruit sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: a uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
1: Nek čuje!
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Epa, 11 sati i 5 minuta, dragi moj narode. Vrijeme je da najavimo SMS sat. Nadam se evo da ste pripremili se, telefone u ruke i slobodno pišite vaše poruke. Ja. Mi ćemo dalje svirati onako nešto malo starije. Milanđe nam pjeva u nastavku. Sretan rođendan kolegici Amini, puno zdravlja i rahatluka od radne jedinice 2. Sve najbolje i od ekipe Bet Radija za rođendan.

0: Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
0: Alu i PVC stolarija, protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle, sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
0: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: Radio.
1: Idemo da sviramo po vašem izboru. Slušamo Šabana, Dva galeba bila. A pozdravi, kaže, idu za Baltu od Bombaša. Mi ćemo ovo onako pročitati. Ne kao što ste vi napisali, jer nije baš primjereno za eter. Uživajte u nastavku.

Evo, kiša nam danas malo pravi društvo. Oblačno je u našem gradu, ali nema veze. Uz dobru muziku sve nekako bude ljepše. Nadamo se da će nam doći uskoro i malo sunca i ljepšeg vremena. A do tada, dok čekamo sunce, vi šaljite SMS poruke, pišite, čestitajte, pozdravite. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Ja sam tu. Nastavljamo uz Acu Pejovića.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910-106. Sretan imendan unuku Elijasu i zetu Iliji. Želed je Danto i baba Julka.

0: crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
3: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
3: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima 091 910 106, 091 710 104. I onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
4: Dragi moji slušaoci, veliki pozdrav iz Gradačca. Konačno nam se i vrijeme malo smilovalo. Razvedrilo se u našem gradu, pa odmah nekako i raspoloženje je puno bolje. Polako se približavamo onom našem najdražem dijelu dana. Vrijeme je za uvertiru, predvečerni program na Bet Radiju. Pripremite dobro raspoloženje, pojačajte radio i ostanite sa nama, jer od 20 sati kreće večernji program uz najbolju muziku, vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Gdje ste nam večeras? Šta radite? Javite nam se porukama, pošaljite pozdrave i muzičke želje, jer upravo vi birate ritam večeri. Još malo i krećemo. Spremite se za druženje do ponoći uz talase Bet Radija. A evo malo i zagrijavanja u seju kalača. Bolje da sam pija nego lud.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš tka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EHI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na ehi.ba ili u najbližoj EHI poslovnici.
5: Jednostavno EHI.

samo da napomenem, dragi naši slušalci, SMS servis je otvoren, a ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama, dragi slušalci. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali da ipak ponovimo. U standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Tu je naravno i naš VIP servis, otvoren za registraciju na našem web sajtu www.radiobet.eu. Ponedeljak je, radna sedmica nam je počela. Pišite nam gdje nas slušate, jeste li završili sa poslom, razvedrilo se u našem gradu ili možda negdje putujete na neki zasluženi odmor. Čekam vaš

ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje!
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Jedan minut nas dijeli do 19 sati, a sponsor tačnog vremena je Velamionix. Eto, lijep pozdrav i od dežurne ekipe u novom sastavu. Ponedjeljak je 20. juni, nadamo se da vam je prvi radni dan u ovoj sedmici protekao uspješno i bez previše stresa. I poslije ovih tropskih dana stiglo nam je to i osvježenje, onako prijalo je poprilično. Pred nama je još jedno lijepo predvečernje SMS druženje, priprema za večernji program, znači do 20 sati pravimo pripremu za večernji parti. Od 20 sati pa sve do ponoći družimo se u večernjem programu. Vaše je samo da ostanete u Stala se Bet Radija, da se opustite, da uživate u predvečernjem druženju uz dobru muziku i ono pozitivno raspoloženje. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji i naravno sve vas koji ste uz Talase Bet Radija. U nastavku slušamo Lileta, Ako me ostaviš ti, a Vahid pozdravlja cijeli Dunjaluk i dobre ljude i nema dalje. Veliki pozdrav za Lileta, za društvo, pišite nam vaše poruke, šaljite vaše muzičke želje.

uz Mostove tuge i Halida Bešlića nastavljamo naše predvečernje druženje. 19:27. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Eto nas nešto malo više od pola sata dijeli do početka večernjeg programa. Tačnije, 33 minuta. Da budem tačna. Kao naš sponsor tačnog vremena. Nastavljamo da uživamo uz hitove 80-ih godina. Vi nam pišite poruke. Možda vas neka pjesma vrati u neka lijepa vremena. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želim vam dežurna ekipa.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Jesu li dunje procvele, slušamo Harisa Džinovića od Nerke, pozdrav za društvo na brani.
3: Bet Radio.

0: Bet Radio SMS.
1: Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, ako može od Šekiba, sinoć kad si prošla. Pozdrav za Odžak.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Uz Robinju i lepu Brenu nastavljamo naše večernje druženje. Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo ovog ponedjeljka 20. jula. Ova 20. julska veče će da protekne uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Kaže poruka, dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Selma tebi i naravno našoj Velidi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odvede pozdrav za društvo na splavu, ako može Asim Bajrić. Slušamo Brine Majka.

0: Bet Radio SMS.
1: SMS druženje nastavljamo uz Hazreta i Prosjak. Pozdrav od društva za Požarika, za Bet Radio i za slušatelje. Pozdrav za Požarike.

Ovu muzičku ste birali vi. Aleksandra Prijović i Konovari. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ljubav je za srećnike, slušamo Mukija, 20 sati 39 minuta, nastavljamo dalje. Pozdrav za društvo Vučkovcima, poseban pozdrav za Amidže od Mirse.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i naravno našoj Velidi, ako može Mira Škorić, nisi mi sudbina. Pozdrav za Brčko.

pozdrav za Bet Radio, društvo iz Zenice, ako može, Hakla i Sanjanka. Naravno da može, evo veliki pozdrav ide za Zenicu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za najbolji radio, za najbolju voditeljicu, za najbolje slušaoce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav ide za našeg radio prijatelja Roki Kokija. Pozdrav za Ameriku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Gdje god da ste ove večeri, neko vam društvo pravi večernji program. SMS druženje do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje. Tako da pišite vaše poruke, pozdrave, muzičke želje, neka ovo veče bude baš onako po vašoj volji. Mene je život prevario, slušamo Mileta od Jaske, pozdrav za društvo na Vidari.

Miloš Banić, zbog tebe jedina moja. 21 sat i 19 minuta, dobro veče. Eto koliko ste od ovog trenutka ustala se bet radijam. A uz ovu pjesmu od Nerke, pozdrav za društvo na brani.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Granit Prom iz Ledenica Donji je sponsor SMS druženja. Slušamo Peđu, Praštaj stari moj, od Filipa pozdrav za društvo u Orašju.

0: SMS Bet Radija.
1: E, sada nešto malo drugačije od prethodne. Sadik Hasanović, Med u Medeni. 21 sat, 36 minuta odkucava na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro večer. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, dobro nam došli, pridružite se, družimo se u večernjem SMS satu. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Eto, toliko. Sadi Hasanović pjeva za društvo u Srebreniku. Kaže pozdrav iz Kraljevskog grada, za gledačac i za sve slušatelje, ako može. Naravno da može, pozdrav za Srebrenik.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva iz Zenice za Bet Radio i sve slušatelje. Ne kunem te što me nisi voljela, slušamo Kemala. Pozdrav za Zenicu.

od mene pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrave Lidi, naravno pozdrav Selma tebi. Balkan Boy, Jelena Krleuša, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako mogu mostovi od Jane za moju dušu, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i naravno pozdrav tebi Velidi. Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko, pozdrav i za našu Velidu.

ovu muzičku ste birali vi. Oda ide pozdrav za društvo na Viduri, kaže umri kraj pogrešne žene. Slušamo Farizadu. Pozdrav za veselu ekipu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može, Indira, 50 godina, ali stara verzija. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, Velidi i tebi, Selma. Pozdrav za Brčko.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Veče je stvoreno za opuštanje, za dobru muziku, tako da pišite nam, pozdravite, uljepšite sebi ovo veče sa nekom posebnom pjesmom. Povrata kući slušamo Jasmina Muharemovića od Vede, pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ona dobro zna. Slušamo Maju Marijanu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrave Lidi, Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku. Dobra, dobra. Čista desetka.

kaže Salma Bajrami, svi ste vi isti. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Lidi, Salma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Jednostavno nastavljamo uz Ibru Bublina, 22 sata i 43 minute otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo naše večernje druženje. Pozdrav iz Kraljevskog grada Srebrenik za gledačac i za sve slušatelje Bet Radija, ako može Ibro Bublin. Naravno da može, pozdrav za Srebrenik.

hvali. Večernje druženje je u toku. Družimo se još neki sat vremena. Pejović u nastavku Idi iz moje duše. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide, a po Velidinoj želji slušamo Zlatu Avdić, Daleko si od oka. Pozdrav za Janju.

ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može odmireš korić ni jedan drugi. Pozdrav za Eminu. Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Rozgu, Udajem se. Kaže čokoladno, moja kumo, moja, načekala si se da dođe i ovaj dan, kako si umorila se, kako ide odvikavanje, pozdrav za tebe. Pa kakve su ovo informacije? Ajde, neka sam i to dočekala. Što još imam? Obećala sam, tako da stojim iza toga. A kako odvikavanje? Odlično. I sama ne mogu da vjerujem kako ide, ali super. Za sada. Već sam prešalila. Pozdrav za Neznanku. A ljepša mi ona Udajem se ove godine nego ova Rozgina. Ali nema veze, dobra i ova.

0: Bet Radio SMS.
1: Vraćamo se u 70. Šaban, pitaju me zašto tugujem, po želji naše Velide. Pozdrav Dragoj, Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Darko Lazić, moj otac.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Što izgubiš ne traži ponovo. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za Velitu.

0: Bet Radio SMS.
1: Jedan si ti, slušamo Vesnu Zmijanac. 11 minuta nas dijeli do kraja druženja. Laku noć slušateljima Bet Radija. Laku noć Selma tebi i Velidi. Hvala za druženje. Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za našu Brčanku. Lijepe snove joj želimo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nek ne dođe kraj, slušamo Šaban, a lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunki Emini i slušateljima želim vam od srca Velida. I mi našoj Velidi želimo laku noć i lijepe snove i hvala za druženje.

Dobro veče, Hakl, niko kao ti. Eto, slušamo Hakalu i završavamo druženje u trećoj smjeni. Završavamo večernji program za utorak 20. juli. Hvala vam na predivnom druženju, na predivnoj muzici. Vi ste još jednom pokazali da zajedno stvaramo najljepšu atmosferu na talasima Bet Radija. Naravno, mi smo pripremili listu za ove noćne ptičice, za noćnu smjenu. Onako pažljivo smo birali muziku koja će vas pratiti do jutarnjih sati. Želimo mirnu i ugodnu noć. I još jednom hvala vam što ste bili uz nas. Lijepe snove, želim vam dežurna ekipa.